0: radiologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Life.
3: This is live.
2: Radio. Life.
3: This is live. Your superstation.

0: Belgija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Stop. We're not just 89, we're 89.1. Live Radio.